između tvojih očiju postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti, reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani, vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli, vidim strah.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Ma nije dž, nego je r, radio Rojt. Wow!

velike kokole. Ma vrh svega, on je bija meštar telefrotole. A Zaša je van iz fritule.

Ожалаш сцени Белморето, Стамбена, Барица и Фадила са фамилијама, Горјуши, Винету, Пензичи и остала сиротиња, те многобројни вјерници покојне емисије. Проглас пише Франци Блашковић. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojcu.
0: Pula, to je raj, na zemlji.
2: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

sveđane u prvoj klupi. Dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem? To je meni prazna priča. Sveđane u prvoj klupi. Šta ti vredi Volvo skupi? Kada mrepka živo sranje? Bez zlata ni Ibrahimovića.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
2: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.